Janu, katanya cakar event tu mereka tali, koro doktor gatale Alfred Rose. Ani, hikaya orang muka betas sana, baca kost gaitat, bapita.